تو چمدونا امام عبای برنامه فراره ولی زکی عراب خراب خونه عرباب تلال سگ سپاینو یادت نره یوزه ایرانی هیچ موقع قلاده نداره حضرت اناقا اوزا به گاس مخالفا صدا سیما رو گرفتن قبل مخابرات زمستونا تومه میشه شغال خواب